0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom, боје од поверења. Let's get the party started.